Sofie, 1998, alene og in love, 7:54, og sammen med Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody, så sætter vi kurs i retning mod de regionale nyheder.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me, klokken 13 minutter over 8. Med her i studiet har jeg brødreparret Karl og Larle Damsgaard fra Odense. I kalder jer for lillebror, og i går kom jeres nye single ud. Den hedder Lever, og vi får lige en lille bid af den her.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet nu på DRTV.
4: På B4.
5: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: albumet hedder Twice as Sweet.
1: De fleste af os kender Ghostbusters og Ray Parker Jr. Men hvordan lød han, før han lavede Ghostbusters? Svaret får du her, for those who like to groove.